0: OAG dengan lagunya Generasiku menghiburkan anda dalam rentak pagi.
1: Ya, generasi milenial mana sini kumpul.
0: Mari kita geng.
1: Yes, hari ini tak ada Gen Z dekat dalam konti.
0: Millennial saja. Millennial hari ini menghantui.
1: Menghantui.
0: Ya, menghantui anda menerusi frekuensi 97.2.
1: Okey, waktu-waktu ni kita nak kongsikan vibe positif, Dayang.
0: Hari ini kita akan kongsikan mengenai raikan perbezaan. Pernahkah anda berasa sukar untuk menerima seseorang hanya kerana mereka mempunyai pandangan, budaya, cara hidup atau minat yang berbeza daripada kita? Dalam kehidupan, perbezaan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.
1: Dan sebenarnya kan, setiap insan ni dibesarkan dengan suasana dan pengalaman yang berbeza. Oleh sebab tu, cara mereka berfikir dan membuat keputusan juga tidak sama. Dan perbezaan bukanlah alasan untuk kita bermusuhan. Sebaliknya, peluang untuk kita saling mengenali dan memahami.
0: Kita tidak perlu bersetuju dalam semua perkara untuk hidup dengan harmoni. Apa yang lebih penting ialah menghormati pandangan orang lain walaupun berbeza daripada pendapat kita.
1: Kadangkala kita terlalu cepat membuat penilaian tanpa mengetahui kisah sebenar seseorang. Sedangkan sedikit empati dan kesediaan untuk mendengar mampu mengerat kehubungan serta mengelakkan salah faham.
0: Masyarakat yang matang ialah masyarakat yang mampu meraihkan kepelbagaian. Jadi setiap individu mempunyai kelebihan tersendiri yang boleh menyumbang kepada keluarga, tempat kerja dan komuniti.
1: Jadi oleh itu, jadikan rasa hormat sebagai amalan harian, berikan layanan yang baik kepada semua tanpa mengira latar belakang, bangsa, agama dan atau pendapat mereka.
0: Dan ingatlah, keunikan setiap insan merupakan warna yang mencantikkan kehidupan. Jika semua orang sama, dunia pasti kurang menarik dan kurang bermakna.
1: Ya, baik, marilah kita raikan perbezaan dengan hati yang terbuka. Mulakan dengan senyuman, sikap saling menghormati dan kesediaan untuk belajar daripada orang lain. Kerana apabila kita menghargai perbezaan, kita sebenarnya sedang membina masyarakat yang lebih harmoni, bersatu dan saling menyokong.
0: Ya,
1: macam generasi raikan lah.
0: Generasi
1: antara generasi milenial, generasi Gen Z kita.
0: Ya.
1: Kita ada lagi generasi Y, baby boomer.
0: Baby boomer, betul.
1: Jadi kita kena raikan sama-sama. Janganlah rasa macam nak berlawan. Berlawan secara sehat tak apa.
0: Tak apa, betul.
1: Tapi kita kena raikan sebarang pendapat dan juga idea.
0: InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja. Sekiranya kita raikan perbezaan dalam konteks yang positif.
1: Ya, betul itu. Okey, sebentar lagi kita ada belajar apa hari ni. Kita belajar apa sebentar saja lagi. Jom kita nak gelek-gelek jambu.
0: Gelek-gelek jambu
1: The Gadis, rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on. 9:26 minit pagi. Game on. Kita nak bagi teka-teki kat Andiana.
1: Ya, hari ni saya bagi peluang lah kepada Dayang. Sebab selalunya saya bagi teka-teki kat orang. Tapi hari ni Dayang dia konti dengan saya. Saya nak suruh, saya nak dengarkan. Saya nak bagi cabaran kat diri saya untuk menjawab teka-teki Dayang.
0: Kita nervous sebab pukul 9, nampak tak mood N pun dah lain sebab sel-sel otak dia dah berhubung.
1: Mood sudah mari.
0: Jadi okay. Teka-tekinya.
1: Okey, teka-tekinya.
0: Berbunyi begini.
1: Aduh, seram pula.
0: Seram kan?
1: Okey.
0: Okey, apa yang boleh mengelilingi seluruh dunia tetapi tetap berada di satu sudut sahaja?
1: Ya. Bintang.
0: Shala.
1: Planet.
0: Shala.
1: macam pernah dengar lah teka-teki ni. Mengelilingi dunia. Apa? Bumi.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hi Hi KL.

Kita bersyukur dengan nikmat keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Sikap kasih sayang dan persefahaman dipupuk dengan nilai-nilai murni. Kerjasama erat menerusi perpaduan yang utuh. Kitalah Malaysia. Malaysia Madani berteraskan keharmonian dan kesederhanaan. Katakan tidak pada ekstremisme. Ini baru KL.

0: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat. Sampai pilihan raya, bertempur pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bon Tung Jarwain di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdaya tahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optari wawasan Kelantan di pangkalan haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigad Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduh membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Setiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersebenar ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu turut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM menyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Tanya tentang bola, walaupun bola tu bulat, tetapi bola lah yang menyatukan kita satu dunia. Adakah pasukan yang anda suka, yang anda minat pada awalnya dah sampai insya-Allah ke akhirnya, ataupun dah kecundang di awalnya, hanya anda yang mengetahui pasukan mana yang anda suka, pasukan mana yang anda rasa boleh berjaya. Cumanya kalau anda orang KL ke, Putrajaya ke, atau sesiapa saja yang mendengar KLFM tu waktu ini, kami di RTM nak ajak anda untuk sertai Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, iaitu bermula pada 17 sehingga 19 Julai 2026 bertempat di Dataran Merdeka. Dan untuk makluman anda juga, pada 19 Julai iaitu pukul 5 petang ada konsert yang akan diadakan. Selain daripada itu, ada aktiviti menarik juga, gerai jualan makanan ke ataupun apa-apa yang anda nak pada petang tersebut. Dan big screen pula, iaitu grandstand serta perlawanan akhir pada 20 Julai, iaitu bermula pada pukul 1.30 minit pagi. Di samping ada juga persembahan artis-artis terkenal. Makanya kami nak ajak anda semua memeriahkan Fiesta Piala Dunia di Dataran Merdeka. Ingat tau, bermula 17 sehingga 20 Julai 2026. Selepas ini 1.45 minit tengah hari, kita ada Music Express, Music Tanpa Henti. Tentunya lagu-lagu yang anda akan dengar sampai 2.15 minit petang. Jom kita layan dulu lagu ini daripada KC, Jangan Ada Benci, Nadi Kota KL.

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Dengarkan Biz On Air, temubual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, persembahan Tera Rosa dengan Gering. Baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan jangan lupa Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026. Rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dalam suasana penuh patriotik dan perpaduan. Ayo hadir bersama keluarga dan rakan-rakan ke Dataran Merdeka untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sepanjang festival ini. 17 hingga 19 Julai 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Antara tarikan utamanya ada artis, konsert artis-artis terkenal, tayangan big screen perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, gerai jualan dan aktiviti interaktif, pelbagai program menarik untuk sisi keluarga. Jadi jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada sambutan yang menyatukan rakyat Malaysia melalui semangat sukan, perpaduan dan kemerdekaan. Sokong yang mana? Kita sokong suka-suka je lah sebab Malaysia tak masuk kan. Tapi tak apa, inilah semangat yang menyatukan kita, okay? Baik, kita ada Rahim Makruf dengan Usang. Juga kita ada Guns N' Roses dengan Sweet Child of Mine. Beribadu dengan lagu ini, persembahan Fotograf dengan Jangan Kau Ucap Selamat Tinggal. Saya baru je bermula, janganlah si bye-bye. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: Persembahan Dato' Latif Ibrahim dengan Mengharap Kasihmu.
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
2: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk March April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta ringgit diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Perlis menerima RM12.1 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta ringgit sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, selekoh dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mohamad, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan pemuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azadi Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan pengajuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
6: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penajar yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Litar Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam hari ini 14 Julai 2026 bersamaan hari Selasa. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru saja tukar-tukar frekuensi anda, tukar 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan penyampai saya iaitu Mimi Wala yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur 4 jam yang berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya macam biasa, kenangan lalu Kuala Lumpur ni dengan trademark ni kan, lagu-lagu retro yang terbaik menghiburkan anda sampai pukul 8 malam tadi. Okey, dan sekarang anda bersama saya iaitu suara ini sudah semestinya Alif Aiman yang menemani anda untuk Nyan-Nyan KL pada malam ini. Dan seperti biasa, kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan dengarkan segmen curhat atau curahan hati kat FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Okey, dan macam mana hari ni punya hari kan kepada anda? Dah malam dah ni, mungkin ada hari ni yang agak sukar kepada anda. Ada juga yang hari ni macam cantik je, orang kata macam happy go lucky je. Apapun, selamatlah kepada anda semua. Okey, dan jom kita dengarkan lagu daripada MC Size dan juga Malik bertajuk Tak Nak. Tapi kita kena nak bersama KL FM. Ini baru KL.
1: Take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Ya, Kak FM, ini Baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 8.26 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, waktu-waktu sekarang ni orang-orang kota raya kita, orang KL ni kan, mesti ramai lagi yang dalam kenderaan kan. Masih ada yang balik daripada kerja, ada yang dah balik bawa anak-anak, bawa keluar orang rumah pergi cari makan malam dan sebagainya. Apapun yang tengah mandu tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.45 minit malam, kejap lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi, sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Pink dan juga Nate Roos bertajuk Just Give Me A Reason menerusi Nyan-Nyan KL. Ini Baru KL.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.52 minit malam. Dan ini untuk panduan kita bersama, tepat pada pukul 8.45 minit malam sebentar tadi, telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, waktu begini, waktu sekarang ni kan, macam biasalah kan, kita ada filem apa pula untuk hari ini ataupun drama apa yang ada untuk hari ini yang saya ingin mengajak anda untuk saksikan di siaran televisyen RTM, iaitu di TV OK ataupun di TV2. Jadi untuk hari ini anda boleh saksikan esok 15 Julai 2026 hari Rabu pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan filem yang bertajuk Mayal. Mayal ni kisah apa pula ni kan, Nalif? Okay, Mayal ni berkisahkan Murali, seorang pelukis veteran yang mengalami kehilangan ingatan, mula teringat kisah silamnya melalui lukisan ciptaannya yang mengandungi banyak rahsia dan juga misteri. Jadi nampak kita dengar daripada dia punya sinopsis yang ringkas ni pun dah tahu dah kan, cerita berkisahkan Mayal ni mesti cerita yang menarik, sebab lagi-lagi orang Malaysia kita ni suka cerita yang misteri-misteri, yang menyeramkan sikit, yang berahsia-rahsia ni kan. Jadi anda boleh saksikan esok pada pukul 9 malam di TV2. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curahan Hati ataupun Curhat KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Jadi selain lagu-lagu cinta juga, kita adalah, yalah kan, nama segmen pun curhat, mestilah ada segmen-segmen yang ataupun perkongsian daripada pendengar kita yang meluahkan tentang apa-apa sajalah. Mungkin petang Piala Dunia, pasukan mereka dah kalah ke apa kan. Jadi itu semua kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Wani Carey bertajuk Cak Cak Cekok, merusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL. Cak Cekok, Cak

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 ataupun juga Protokol 1967. Ya. Dan dalam Akta Immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit berjalan dan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal My Siswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Kerajaan telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan mendapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale, Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong, manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

Ya, halo halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 14 Julai 2026 bersamaan hari Selasa. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman yang menemani anda untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen curahan hati KLFM ataupun curhat. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey. Selain pada lagu-lagu cinta ni juga kan, anda juga boleh buat permintaan lagu anda ataupun anda ingin tujukan lagu permintaan anda kepada seseorang pun boleh. Dan selain itu, anda juga boleh kirimkan anda punya ucapan ke ataupun curahan hati anda ke ataupun madah cinta anda ke kepada saya di talian WhatsApp KLFM iaitu 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati KLFM pada malam ini. Lagu bertajuk Hajat daripada Haida. Lagu pun tajuk Hajat. Jadi anda ada apa-apa hajat, boleh WhatsApp KLFM. Okey, jom kita dengarkan KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini Baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.40 minit malam. Baik, memandangkan sekarang ni kita dalam lagi orang kata demam bola sepak lah tu kan. Nah, tapi demam tu dah sampai ke hujung-hujung. Jadi bila dah sampai hujung-hujung tu, saya nak bagi anda semua ending ataupun berakhir dalam keadaan yang gembira lah. Apa itu kan? Jadi anda boleh datang beramai-ramai ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur bermula pada 17 hari bulan Julai ini sehingga 19 Julai, iaitu pada hari Jumaat ini sampai hari Ahad, iaitu ada festival Festa Piala Dunia dan juga Unity Merdeka 2026. Dan dekat situ ada pelbagai aktiviti menarik, antaranya anda boleh saksikan konsert daripada artis-artis terkenal, ada juga tayangan big screen perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, dan juga ada gerai jualan dan juga aktiviti interaktif. Dan akhir sekali, pelbagai program menarik untuk seisi keluarga anda. Jadi hujung minggu ni, mana peminat-peminat bola sepak tak tahu nak tengok final dekat mana, boleh datang ke Dataran Merdeka beramai-ramai dan bawalah keluarga anda beramai-ramai. Dan apapun, program ini adalah percuma. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Curahan hati kita ataupun curhat Kal FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Anwar Zain bertajuk Andainya Takdir Menulis.

Ya, Kelas FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.19 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan semestinya ramai yang tahu kan kejap lagi pagi perlawanan yang akan berlangsung iaitu antara France dan juga Spanyol. Dan perlawanan ini akan berlangsung pada pukul 3 pagi, hari Rabu kejap lagi kan. Dan perlawanan ini anda boleh saksikan secara langsung di siaran Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi kejap lagi kita berbuallah sikit kan tentang Piala Dunia FIFA 2026 ni. Dan kita juga ada daripada pendengar kita yang bernama Din, Abang Din, nak dengarkan lagu daripada Iklim bertajuk Gerhana Cinta Luka. Dan Abang Din juga ada sampaikan pesanan yang ringkas. Alif, France menang pagi ni, France 3 Spain 2. Itu dia penyokong France dekat sini. Walaupun Abang Din sokong France, saya tetap sokong Spanyol. Saya cakap Spanyol menang. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Iklim bertajuk Gerhana Cinta Luka menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.45 minit malam untuk segmen curahan hati atau curhat KL FM pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda untuk jadual perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kejap lagi pagi kan, pada pukul 3 pagi semestinya kita akan saksikan Perancis akan menentang dengan Spanyol, dan juga kita berbuallah sedikit tentang perlawanan yang akan berlangsung kejap lagi. Semestinya seperti saya tengoklah kan, dan juga saya ada juga tanya kepada pendengar-pendengar kita, ramai yang memilih Perancis untuk layak ke final pada malam ini. Semestinya kita tahu Perancis mempunyai pasukan ataupun skuad yang sangat lengkap daripada bahagian pertahanan sampailah ke bahagian serangan mereka. Tapi kita tak boleh juga pandang rendah dengan pasukan Spanyol. Iaitu pasukan Spanyol ni, mereka nampak macam ada tak ada. Dia macam underdog tapi sebenarnya dia hebat juga kan, sebab mereka ni lebih kepada positioning game. Tapi kalau kita tengok kejap lagi pagi, kalau France memenangi atas Spanyol, benda tu memang sangat dijangka lah kan. Dan antara pemain yang menjadi tumpuan daripada pasukan Perancis, semestinya kita nak tengok pemain yang berada di bahagian tengah, iaitu Michael Olise, dan juga penyerang sensasi Perancis iaitu Kylian Mbappe. Dan juga untuk skuad ataupun pasukan Spanyol, semestinya kita nak tengok daripada pemain tengah juga, iaitu pemain yang otai, tak otai sangat tapi dia dah kategori senior lah juga kan, iaitu Rodri, bintang besar Manchester City, dan juga pemain sayap mereka iaitu Lamine Yamal. Jadi itulah sedikit sebanyak. Dan kalau tanya saya, saya memang menyokong Spanyol. Saya nak tengok Spanyol menang. Walaupun kita tahu France lebih ada kelebihan, tapi tak apa, kita sokong juga Spanyol, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Dan kejap lagi ada juga curahan-curahan hati daripada pendengar kita ni. Tapi tak apa, lepas ni saya kongsikan. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Usop bertajuk Selamanya Menerusi. Nian-nian KL, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad bertajuk Di Dalam Sepi Itu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.10 minit malam. Dan lagu itu pilihan pendengar kita, iaitu Admin daripada JNA Autoparts. Ha, terima kasih kerana mendengar Kak Fan pada malam ini. Dan baik, sekarang ni kita nak berkongsi madah-madah ataupun luahan daripada pendengar kita yang meluahkan kata-kata mereka yang terpahat daripada dalam hati tu, tak terluah, tapi malam ni mereka boleh luahkan. Jadi jom kita berkongsi bersama-sama. Jadi kita ada daripada Teha berkata, kadang-kadang menjadi kuat bukanlah pilihan tetapi keperluan. Kita terpaksa senyum ketika hati terluka, berdiri teguh walau jiwa hampir rebah. Namun di setiap kesakitan, kita belajar bahawa kekuatan sebenar bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi kemampuan untuk bangkit setiap kali jatuh. Jadi Teha berkongsi kata-kata yang mungkin kita dalam kehidupan ini ada jatuh, ada bangun. Tapi setiap kali jatuh, jangan terus jatuh, kita kena bangun macam Aman Ra bangun. Tapi Teha tak nak dengar lagu daripada Aman Ra, dia ingin dengarkan lagu daripada 5 Minutes bertajuk Galau. Dan pendengar kita yang kedua, Farah berkongsi madah ataupun luahan kata-katanya. Daripada Farah ini, satu hari nanti aku akan hilang dari pandangan matanya, dan masa tu dia bahagia dengan pilihan hatinya. Tapi dalam diam, aku ni tetap doakan agar dia terus bahagia. Wahai kawanku, itulah, kadang-kadang sesuatu yang kita sayang tak semestinya kita memiliki, tetapi kita boleh berdoa yang baik-baik saja untuk dia. Itulah ungkapan ataupun saya ringkaskan luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah dan ingin dengarkan lagu daripada Aiman Tino bertajuk Ku Rela Dibenci menerusi Nyanyian KL ini baru.

Ya, lagu persembahan Fabians bertajuk Kesan betul memberi kesan kepada saya sebab membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk Nian Nian KL pada malam ini. Dan lagu Fabians bertajuk Kesan ini adalah lagu permintaan pendengar kita yang terakhir juga, iaitu Muhammad Raza Firdaus. Ha, abang ini sanggup main tunggu daripada tadi. Dia nak dengarkan lagu ini. Saya cakap ada kat last-last tu bang. Saya boleh selit last-last. Dia tunggu. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan juga terima kasih juga kepada anda yang sentiasa mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Antaranya kita ada B40 Shop, kita ada Fauzia, kita Fatin, kita ada Pokni, Juwida, Aida, Raza, Shida, Papa, Teha, Hazelnut dan ramai lagi. Ada juga Abang Din. Ha, ramai jugalah malam ni kan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menemani saya daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, sikit je lagi kan. Dan saya akan kembali lagi pada hari Khamis malam, insyaAllah saya akan menemani anda seperti biasa untuk Nian Nian KL daripada pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam juga. Jadi esok pagi jangan lupa untuk bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Esok pagi mereka akan berganding sebagai duo saja, dia tak ada trio. Esok pagi anda akan mendengarkan suara Anne, Diana dan juga Kulin seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi anda yang sibuk nak pergi kerja, yang sibuk tengah siap anak kan, ha, dalam sibuk-sibuk tu nak dengar celoteh-celoteh yang meriangkan hati anda, anda boleh layan Rentak Pagi KL pada pukul 6 pagi esok. Okay, jadi kejap lagi juga bagi jagi bola kan. Bola pun jangan lupa. Tengok bola juga. Kerja kena bagi. Okay. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Kita ada lagu daripada Shazzy dan juga Lah Ahmad bertajuk Kenapa. Tapi macam biasa, saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: coming up. Oi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut, silap kail mereka hilang. Waktu mereka singkat, setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM.

0: tengkuk tu yang ke bawah dulu.
1: Oh, saya tak pusing pun saya boleh buat. Saya pusing dua kali.
0: Ya.
1: Dua kali saya pusing.
0: Ya, awak mesin basuh boleh pusing dua kali.
1: Pusing dua kali, jadi pun saya dah lelongkang dah. Nampak? Okey, baik. Selepas ini kami akan bacakan kiriman anda. Dan selepas ini, kita banyak lagi info-info dan juga cerita nak kami bercerita dengan anda. Kita boleh terus dengan lagu ini.
0: Flow 88 dan Nami dengan tajuk lagunya Kong Kali Kong.
1: Kong Kali Kong. Letak bagi KL.
0: Ini ber KL.